کنابم گرب اکی خوابم گلو اک نخ پی اسمان اک سوف گویر اک سفرم نیب نیسابا مجنجی بور بیا.